その測りの針が刺した重さ 100g と一周回った 1100g の針は同じ位置、同じ位置、同じ位置。見た目で決めつける奴ら、その重さも分からずたやすく軽く見下し、何周回ってそこにたどり着いたかを想像することもできぬまま、ずっと裏の裏は表だと信じ切っている普通や一般といたの異常な正常者。そんなまともな人々の